Pacivala Šundalen, a kavasine saso gati sargjan vaša vdivesutni emisija. Oveni saste taj bahtale. Mangela Tumengi, redakcija Romano Tem.